Chichi, vum, vum, vum, vum, vum, vum, con ganja, con ganja, con ganja, ay, con ganja, ay, ay, ay, chichi, chichi, chichi, vum, vum, vum, con ganja, con ganja, con ganja, con ganja, con ganja, con ganja.